irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzkirratiko gaurkotasun magazina.
1: Now students, fly with me to the dawn of history. We'll start investigating the toot and the whistle and the plunk and the boom. It's very stimulating.

Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Bienda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: jarraian eguzkirratean, adi!
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eu elbidera eta hasi zure komunikazio aventura! Enda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku! Eguzkirratiko gaurkotasun magazina!
2: Cada viernes a las 8 de la tarde en Eguzki Irratia. Bor, bor.

Ongi etorri guztieri adi musika saio hau hasten dugu gaur eta gitarauan sua taldekoak baita ere tuka baita kode laportarrak entzungai ere iruñatik elektrikel trash metal taldea eta Billy Lemos ekoizle amerikararen lan berrienetarik bat ere entzungai labirent deitu diskoa ekartzen dauku belgikako bikote batek chaton laveur dute izena hauek treponen pa frantses taldeak ere berriki disko berria argitaratu zuen. Lehen disko aldiz Weob taldearen zat Jurako laukotea da. Schalk taldeak eramanen gaitu Irlandarat eta Converge taldearen disko berria ere hor dugu eta Lamb of Godek 50 urte pasa ditu 10. disko berriko zati bat ere entzungai. Gia Margaretekin hasten dugu saio hau poliki usaian bezala Good Friend deitzen den zatia ekartzen dauku bideoklipa berri batekin eta bandakilako nagra zahar bat ateraturik eta mikro Rochard batekin ere eramanen gaitu bere mundu hortan bideoklipa ikusten manin baduzue ikusiko duzue zertaz alina izen Gia Margaret Good Friend deitzenen kantua.

Gia Margaret deitzen da, amerikarra da, eta laugarren diskoa izanen du laster argitaratuko duena, Singing deitua, eta ekoizle, baita ere musika sortzaile kantaria dugu, bai kantuz egiten baitaki biziki ongi, gitarra jotzen edo teklak ere, hau dugu, beraz, Chicagotik din soinu hauekin, bere buruari elgarrizketa bat egiten balio bezala ikusten duzue, Nagra grabagailu bandekilako grabagailu batekin eta mikrosar bat, eta ora ibiltzen gira, bere bideoklipa untan Good Friend deitzenen kantua entzun dugu hor. Tuka taldea dugu entzunen ondarroakoak dira, eta laurogoi garen urte horietan sortu zen hemen Txomin Uribek, bere anaia Kirmen Uriberen hitzak zituen musikatzen, Joshua Rambarri, Jose Lastra eta Markel Uribe dira orai Txominen semea, hemen Tuka taldean ari zen, eta anartean pausa bat egin zuten Piztiak taldea sortu zen, nik egeran hori ezagutu nuen, baina berriz gelditu da beraz Piztiak eta Tuka berri sortu da, eta hemen ditugu, Ixiar Oreja, Ixiaren bikotea, hemen entzuten aldera, Tatxerz taldeko Jon, eta badira beste gomita batzu ere, egeran. Hautatu dutan Tukaren kantua bertan urtuko da, garaibateko soinua, inspirazioa hemen atzemaiten dugu, grafismoa ere, ea gustuko duzuen post-punk pop talde underground hau.

Ondarroako Tuka taldea entzuten ginuen eta behien disko berria ekartzen daukutela. Kantu hau atzemanen duzue hor bertan Urtuko da deitzen da. Eta 8 kantu dira, naiz eta bat baden bi bertxotan, bat instrumentala eta bestia hitzekin. Txomin Uribe, bere semea Markel eta Josu Arambari eta Jose Lastra dira. Pistiak taldeko kide izan zirenak ere anartean eta berri zorditugunak olako inspirazio hauekin. Eta aldiuntan goazen Billy Lemos ekoizle amerikararen ganat Wake Up and Get Sexy deitzenen kantu hau Igwe Akarekin emaiten dauku Billy Lemosen ekoizpen bat da.

0: like all the inside side.
1: I say I have very, very, very sexy bitch. I see.
2: Billy Demos amerikararen kantua Wake Up and Get Sexy, Agio Tirinchus, Green Light eta featuring desberdinekin Igwe Aka, Oxy Seago eta Serwinekin batean berriki argitaratu duen bere proiektu edo bernasketa berrietarik bat. Yeah.

Belgikatik luzaukun bikote bat dugu entzunen, Chaton Laver deitzen da, Juli gitaran kantuan eta gitara palan ere, Pierre Batelian teklak jotzen ditu eta kantatzen du ere, krautrock gixako musikamentoaz zautzen duzu, irurogoi garen urte horietan, hauek definitzen dute, hien musika krautpop gisa, indie rock eta olako inspirazioak dituzte bi musikariek, eta una, usten zaituztet, beraz, belgikaren musika gozatzen, Chaton Laver deitzenen taldearen Brise Brume Labyrinthe deitu disko beritik.

Chaton Lover izenarekin hemen Belgikatik Julie eta Pierre genituenen zuten kraut pop musika egiten eta usoki frantsesez egiten dute. Labirent deitzen da hien diskoa eta Brise Brume kantunen izena zen. Sua taldea aldiz, Ane Janide, Esteban eta Julen Martxoa, hilabete uni eskaini kantu berriaren izena dute eta bideoklipa ere ekartzen dauku Sua taldeak.

Suak martxoa kantu berria argitaratu du Ane Barrenetxea, Janire López, Esteban Gaviria eta Julen Gilbert White ditugu eta belaunkak du ekoizten kantu berri hau ere. Eta aldiuntan Treponen Pal taldekoen Humble Like the Lion deitu kantua proposatzen auzuet World Citizen. Frantsesen joanen urteko urte ondarean argitaratu diskotik eta Treponen Pal elektrolako musika rigiarekin hasirik ere batzutan ezagutu dugu aspaldian ari baita taldea eta hemen beti berriz muntatu baitzen ditugu disko berriuntako kantu unekin.

Treponen pal taldekoak hien izena seksua remanen gatik pasatzen den eritasun bat balin bada. Rige olako enduz pixka bat egiten duen taldea da. Pausa bat eginik, taldea desegin zen eta berriz muntatu zen, beraz frantsesak dira. Eta hauen azken diskoa, 2025 urteundarrikoa da. Eta World Citizens deitzen da. Humble Like the Lion kan tuarekin etorri zauzkigu gaurko adi saio untarat. Kode Lapurtar taldea luzauku ere eta aldaketa batzuekin, bai soinu aldetik eta bai taldean iduritzen zaut gitara pala joilea den Lukas Baldek ez du lagaiago parte hartzen. Bikote bilakatu da Kode Eki Arizaga kantuz eta gitaran eta David Lakarra dugu bateria eta programazioetan ere gehiago programazio baita aldiuntan hemen elektro gehiago sartzen da, gitara zorroztuak, efetu gehiago botze etan ere, ala, biorgune bat arzen ote du, Kode taldeak arnaz gunerik ote deitu kantu berriunek hau frogatzen dauko hasteko, bideokliparekin heldu baita, orai, bikotean.

Lapurtar kode taldea entzuten ginuen arnaz gunerik ote deitzenen kantu hau berria, eta irukotetik iduridu bikoterat pasatu dela orai taldea, Eki eta David baitira, bat gitarran eta kantuan eta bestea programazio eta baterian, eta elektro gehiago sartzen dela ere, efetu gehiago oartzen gira hemen arnaz gunerik ote kantu berriuntan kodek bideoklipa bat ere argitaratzen du, eta itzak hemen aiantze lanez butronek idatzi dituela ere azpimarratuko dugu. Hala, segitzeko YouTube eta sare sozialetan dugu kode eta segituko dugu ere hien ibilbide berria. Aldiuntan, Shalk talde hau irlandesak dira, Belfastetik heldu zauzkigu eta punk elektroa egiten dute. Endusetik badu, New Wave-etik memento batzutan gauza lasaiagoak ere darkago eta emekiago. Ez da, biziki homogenua egin duten disko hau, zati batzu maitatzen aldituzu beste batzu gutiago. Ea hau, gustuko duzuan, Shalk taldearen Pain deitzenen kantua.

Irlandatik Schalk deitzena taldea eta punk elektroa egiten dute Belfastekoek, Indus, New Wave eta olako soinu batzu, baina batzutan lasaiagoak ere aurkituko dituzue. Eta ondoko taldea Uiobei deitzen da, untsa oskatzen mani badut, eta lehen diskoa laster plazaratuko du Jurako laukote unek. Frantsesak dira eta noise jazz eta popa egiten mani madute lako soinuak badira eta zati batean hainitz laketa ere entzuten al eta senditzen al dira. Uiobi deitzen den taldea.

taldea eta hemen lau kide hauek frantziatik jura eskualdetik heldu zauzkigu eta A Strained Ocean hola deitzen da jen kantu hau eta plazaratuko duten diskoaren izena da ere. Iruña aldera goaz, trash metal hirukote baten berri hartuko dugu, disko berria ere bidean baita taldearen zat, eta elektrikel deitzen da, hirukote ontan Asier Bendoiro kantu eta gitaran, gitara palan eta kantuan Xavier Rekalde eta Jon Laguna, bateria joilea da eta disko berrian aurkituko duzuen kantu hau, Fields Hill deitzen da eta single berri batekin beraz ditugu Iruñeko trash metaleroak.

Iruñatik hemen trash metal talde hau elektrikel deitzen da, Fields Hill deitzen zen kantua, laster argitaratuko duten disko berrian agertuko da, Solve e Koagula deitzen den lana baitu irukoteak bidean. Converge talde amerikara berriz ordugu bere metalcore indartsuarekin argoita amarraz gioz, ari da taldea eta disko berri bat Love is not enough ekartzen dauku indartsu, saharrak eraiteko maneran grindcore, hardcore, punkitik ere badu eta kantu laburrak, grindzati horiak bereziki, atzemanen dituzue, pixka luzeagoak, eta nik plazera irauna azteko amon-amok kantu hautatu dut hemen Converge taldearen Love is not enough deitzen den disko birrienetik.

Taldeak hasteko ez du indarra galdu Converge taldea. Entzuten ginoen hemen Amon Amok deitzen den kantua Love is not enough disko berrian.

gituko duzu elkar agurtu haintzin hamer duzuet arruxasarean edo eskuali irratiak edo gure irratiaren webgunean berri zentzuten alditu zuela saio hauek. Gaurko saioa bururatzeko Lamb of God talde amerikara ere izanen dugu, kasiko goita amar urte ditu taldeak eta unen amargarren diskoa Into Oblivion deitzen da, eta hortik proposatzen duzuet Blunt Force Blues kantuarekin gaur elkar agurtzea. Mil esker entzuten egon zisten guzi Lamb of God taldearekin ondoko aste arte gaiten osuet. Adi!

0: mensaje. Muchas
1: Vuelve Pasealeku. A partir del 31 de agosto, inicio de la pretemporada. En directo a las 10 de la mañana con repeticiones a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Pasealeku, el magazín de actualidad de Eguzki Irratia.
2: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki Irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio abentura!

Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

zubi. Hau izan zen mortu basa mortu baten ura daten ez alda agortu hasi baino lehen izaten. Naiz ez lortu segiko dugu erraten ez dugulako inoz sortu beste

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Behinda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

0: Jarraian eguzki irratian, Zarata Zarautz.
1: Zarata Zarautz. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko uinlibreetan eta arrosa sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behatziterritatik aurrera.

Suban la voz. Hauek dira, baska, desconocidoseko jendia. Urretxu sumarraga jozutenak. Gabon jende guztia, hemen txegaude behatzenak eta goita magin minutu. Zarata zarautzen, amaika bitartian beti bezala gela arroxatik anzuzen zuzenian. Zarata zarautzeko txusma dago hemen garagardoak edate.

0: Bueno, alberdurak. Bueno, ba hola, esan bezala, hemen zelata zelautze, maturerekin sartuko da, mature gabon.
1: Gabon, bejauna.
0: Eta zoriona.
1: Ezkerrik asko.
0: Bere zoriona, izan zen noin dela gutxi.
1: Bai, igandian.
0: Igandian afaitxo bat intzun, afaitxo, tek izan dillakin. Baina, bueno, galmente gara gardo egarri du.
1: Gaur ere.
0: Gaur ere, bai. Manu guaz, emo, garna.
2: Gabon.
0: Ondo.
2: Bai, Manu bar, samar, baina bai, bai, ondo. Tazu?
0: Bueno, Manotxu. Manotxu. Ondo, poste nahi, bueno, pixkanaka, hori bakuntza hori ba dihoa.
2: Oide, aurrea dihoa denboa, eta evoluzio ere bai, horre gaitu.
0: Olza plasteko batzuk emateko bintzat.
2: Horrein dik eskerrak inin behar, baina bueno.
0: A ber, emaiozu bat, maturei. Ah! Vale, ona, oso ona, postekua mature. Markauta gelitu ari da. Lagun zaztua, beti ere, Gabon.
3: Gabon, Euskal Herria.
0: Zemoz.
3: Primeran, zabarko du.
0: Euskal Herria zemoz.
3: Ez da ditondo jungoa, ez da ditondo.
0: Euskal Herria, osu egontan igandian hemen, zutarte.
3: Bai, nion izan, oso ondo ontzan, egia esan.
0: Ondo.
3: Bai.
0: Bale, ba, hola, ze, agendakin sartuko beha parea gauza, bueno, iru. Dituta puntauta, da gero, haituko deu kantratxo bat. Lengo aztian komento genduna, baina hori baino leno, agendarakin sartuko. Aste hontako agenda zaratatxua!

Bueno, gaurko agenda zaratatxua mogambo naziko deu eta behaien zea sozial privatutikan, ba, kontzertu hau antolatzen due, ostira lontan gaukeu behatzi tarretan amareus kontruke disturbanze, street punk, holandakoa Rotterdam eta anti-clockwise. Hau edia Montpellierekoa jarkon punka eginez, ostira lian mogambo behatzi tarretan amareus kontruke. Bueno, jarraitze deu gauza gehiokin, eta hemen dakata puntauta berri ziltegixe gaztetxian jalarun batera goaz, hogeita sortzira, amareuz kontruko erratzaldeko zeitan, Worth It taldearen azken kontzertua, hola dago bintzat. Iragarria, zike, Worth It, armarri, bloke, eje eta bibora, jarkore doinuak, jarkor gogor doinuak, arratzaldeko zeitan berrizko iltegixe gaztetxian amareuz kontruko.

Bueno, larun batean jarraitze deu, da agenda zaratatxu hemen bukatuko deu. Portugaleten, hori da Portugaleten, ba, la hora del caos irrazaioaren ba, final party, alegi ja, azkenengo jaia. Eta grobe aretoan Portugaleten, ba, onako talde hauek antolatu ditue, arratzaldeko sortzitan, amabost euskon truke. Alde batetik, mano de, diez, de piedra edo diedra, ez dakit piedra uste dala. Bigotikan, Bartzelonatikan bok, Kamorra, irukote bezala berriro azendiala jotzen, Zumurratz, bikote ospetsua eta Garena, Santurtzitikan jarkore bunka. Larun bat ontan, amabost euskon truke, Estudios Grobe, Poligono Nervión,

0: Bueno, agenda zaratatxo alde batea utziko deu, gauza atzu, ba, hortxe ikusentuteko, gauza gillo ongo dia, beti bezala gure filtruak. Ba, gure filtrua dia, eta etxera gatoz, Arrai Irratia gogoratu aurten 20 urte iten dituela, gure bai, baina Arrai Irratiak ere bai, eta da sama, bueno, hori ontzala gaiu eta... Eta flixiten kontzertua, borrez aparte gauza gehiago ingo dia. Urtean txar da tartian, ba, ostira lontan da gau bakarrizketa bat, Gregoria izenekua, Beatriz Egizabal dator, presentatzea. Eta hori, arratzalego sortzitan hemen, gaztetxian, 5 € trukez, azpeitar dira irikikoa gaztetxia sarrerak hartzeko, ba, bakarrizketa, Beatriz Egizabal, ba, Gregoria bakarrizketa egiten.
1: Antzes lana o bakarrizketa ez da izan, exactamente.
0: Bakarrizketa jartzeo, baina bueno, antzes lana ere bada.
1: Bai, danetik pixka izango.
0: Hori da.
1: Zazpiterritan sarrerak edukiera bukatu arte, bete arte, barkatu.
0: Feminista jaio, ala hil, ala egin, edo egin... Joder, ze gartu.
1: Feminista jaio, ala egin, egiten da.
0: Hori da, la virgen.
2: Ezer da, galdera edo...
1: Galdera da, galdera da.
0: Galdera da.
1: Tau dana korrika kultura lan barruan, dana hori ere esan berra dao.
0: Baitare, baitare. Bueno, ba, hola ze, gure agenda, eta hau bukatuta gero, ba, lehen goaztien komentatu gendun, hor, Esloveniako talde 80 bate, bateria eta bajua, nik uste eta guedanak aldatu iteziala, irukote bat, neske osatutako talde bat, irukotia, Esloveniako taldea, Lubianakua, 80 sortutakoa, Tozi Babe, Tozi Baby, ez dakit, Baby, ez dakit nola esaten dan. Eta, claro, Lubianan sortu ex Jugoslavia. Bueno, gaur egun...
1: Noski baiet.
0: Eslovenia, baina Jugoslavia, laro gehiago markadan. Bale, ba talde punki bat, eta lenguaztien iltzan behar bateria. Bateria, bajista jartu bai, bateria esangoa, gero, ba, seguruna behin artien aldatzen goziala. Lidia izeneko, Lidia izango zen, pentsatzet, eta kantutxoa jarriko dugu lagun izaztuako preparauta dakana.
1: Bai, hemen...
0: Omentzeko.
1: Bai, 1986ko zazpiaz betekotik, de zuje izena unetikan, Lutke abesti jaukeratu, zer dut zaizu?
0: Primera, perfecto.
1: Ba, hortxe joa, obituare joa.
0: Tozi Babe.

0: Hortxe gure obituari xua, Tozibabe dekin, Esloveniako Lubianako, ba, talde klasiko honekin, nik ezautzez nuna, noski.
1: Ba, irukote bezala, ba, irunezka esateko gizan garaioietan Jugoslavian talde batiteko, ba, seguro errez ez dutela izango, baina, bueno, hortxe, egon dia, da hortxe geratu du, da hortxe usta, utzitakoa, Tozibabe, taldea. Bueno, ba, guazen gauza gien, zizete zue.
2: Baiet, aurrea.
1: Aurrea.
3: Hasi, ziztatzen.
1: Ziztatzen. Bueno, diska bat ekarri ez, ikusi, dena matulek ere ekarri dula.
2: Nik ikusi nun aurreko bastian Richmond jaunak ekarri zula.
1: Eta etzun
2: jarri. Eta zanon, ostia, ez da la mia, jarri goetz. Baina ez.
1: Baina nik ekarri, como ni, ibaino elduo nauken.
2: Bai, lasai. Ez dakak.
1: Altuo.
2: Ez dakak explica. Bueno, hori.
1: Zarro.
2: Hori bai.
1: Abusado en goe. Huentxe bertan y frontoian balma jolazten. Nani jute malo botingo nia.
2: Abuso del poder, Ringo. Abuso del poder.
1: Honi nerekin nite zuen meitza. Frontoian zaude, tortesian beste oktabokuak, da venga. Kalea.
3: Kalea. Mature, esan da. Zarata zara la horizontal, amen jerarkia.
2: Bai. Asi.
3: Bi haueko gehi urteia indigenak, eta geho atzetik gan, gubi jo,
0: Eta nik maila eramatet,
3: Markatetik, ni maila oso markauta.
1: Ni maila ematen dut, eta besteak eraman, hola, oso ondo. Bueno, ba, kiratxa taldea eta zari naiz, ba, talde ba, hemen josuna, dominazion taldearekin, reklusioneko jendia, hierri, da bueno, hain bat talde da nibilitako jendia, motolaztola, eta zazpiaz beteko bat atea zuten lengo urtean, giza ustelkeri esenekoa, da bertatik. Ba, kantutxo bat haituko, de, ustak izan iruditza zaizuen.
0: Oso ondo. Primera, neizta oso garbi izonatzen disko honek.
2: Garbi
1: gizonatzen disko honek. Oso ondo da. Oso ondo da. Bogan bongeratu zuten, gitarra garatu eta, Joni...
0: Eldu Jokoni.
2: Belabuz.
1: Joni parentesis... Joni nunda denere giltzak, Joni platerak utzi ditu.
0: Bai.
2: Ta hori etzula alkoholikako zerrezeaten, ontzala.
0: Bai.
1: Horregatik, esan
0: horregatik.
1: Zein baino zein. Beneno, abestia, horrengo kanta ituengo dugu, kiratxa, eta hortxe, ba, egur pixkat.

0: Bueno, barte, kiratxa taldia.
1: Nundakai jarrita tak, behaien kokalekua, zango du.
0: Behaien kokalekua.
1: Alegia, taldia nungua dala esateu, eh?
0: Zen, dizu, tesa, ez dakit nuen zaila, zabe, normalian. Eta aldia dianian bakoitza
1: puntatekoa,
0: ensaio lokaleko.
1: Bai, hori.
0: Igual azti garrangan ensaiatuko du, ez dakit.
1: Ez que bankampian jartze UPV, ez dakit zertan PV-nik. PV koma Espain.
2: N.
0: PV, País Basko la hostia, gau izos. País Valencia.
1: País Valencia, bai.
0: País Valencia.
1: Hori pentsatet.
0: Ba, ez dakit, ez dakit, bolke, lasarte, erango du, lasarte, lasarte horia. Bueno, guazen gauza gehiokin, ja amarrak inguruan, amarrak amaika gutxi. Eta ez dakit, ortxe mehatxupean gaude, ez, urrengo mietuak.
3: Ez gaude mehatxupean. Esan dut, oain jarrikoetan abestia eta gero igual, zarata zarauzko sinirenak sonatu berkoula.
0: Sirena beti aurretikan.
3: Aurretikan, aurretikan sonatu. Ez dut aurkitzen sirena, hori azteko.
0: Hori kuñetan dao.
3: Gure kuñetan edo?
0: Bara, gure kuñetan.
1: Edo korreua, bestela, ez? Korreua esbialdu zen.
0: Ez, ni jetxinun eta kuñetan sartu nun.
3: Eta nola izena du, zesteta aurkitzen? Ah, marra gorria, hemen da.
0: Marra gorria.
3: Bueno, ekarri talde bat, zebertako partaide bat, Gailu eta Flaixiten kontzertuan egontzan. Por cierto, Gailuko bateriak inoenitzen igandian ere bai, ze jointzun hemen, eta oso eskertua, arrai irratiari. Eta beste gabe, Madrileko talde bat ekarri dut, Polanski el Ardor izena duna, eta
0: mitiko.
3: Bertako saxofonista esango deu, ba, Gailu eta Flaixiten kontzertuan egontzan. Nik berekin amistadia bakat, zarautzen beraneatzeu aspaldetikan, eta kriston guztua esan beha, gila esan.
2: Edade antzeko kuazarte, no?
3: Bai, ja. Ibaño sarro egestia gehi esango.
0: Elite guztiak enkodeatzea iz, eh?
3: Bueno,
0: Polanski el Ardor, igandian hemen.
3: Nik egile esango de Polanski el Ardor, oain jarriko eten kanta bakarrik esautzetera.
2: Vale, orduan ez jarri sirena gorrilla. Ez da jarri
3: ber. Ez da jarri ber, orduan.
2: Bakiza vale. Bestia nik enduke jarriko.
3: Vale, badak.
2: Sartzea koordenadetan.
3: Mila ebatziron da, 83ko abesti bada, ez dakit diskua edo singela dan, zegoen badakit, zigilu batek singela berrar gitaro durula. jarrikoeten kanta da Ataque Preventido de la URSS. Eta
0: klasiko bat.
3: Hori da, klasiko bat. Eta horrekin goaz, besti gabe, Carlos Eibar.
0: Roman Polanski el Ardor.
3: Hori da. Carlos entzako, aurrekoan hemen ontzala, eta eskuminak.
0: Zein da,
3: hemen, saxofonista, hau. Hemen gazte dago, eh?
0: Saxo gabe, ez dakit zein da. Saxo gabe.
3: Hemen, taldekiren bat ja uste diltzala, baina Carlos hemen da. Eta besti gabe, keari gaztu en un ataque preventivo de la URSS. Venga.

0: Hortxe, Polanski Lardor.
1: ¿Qué haces tú?
0: Movida al Madrid, na, sango deu.
1: Esan berdeten ata, Larsen jarrita ez bada jarri behar sirena hau ere ez, honekin ere ez.
0: Ah, vale. Au, Larsen eko indela gutxi jodu, ez?
1: Hau,
2: lengo larun bat dian.
1: Bai, egi, ja, ikusien.
2: Bilbao. Una grande libre.
1: Jesus. Bueno, bakauza serioekin jongo gea, Polanski Lardor hori serioa zen, baina zan genezek egu pizutxua eta antizimez jarriko dugu. Irutzen bazaizue. Eta klasiko bat, klasikoen barruan, eta bon, ekarriten diskoa da, Skandinavian Jailbreaker, ze aurt iaz, atea zuen, ba, redizio berargitalpen bat, bat gehiago, hau eukiditu batzuk, laro eta mairuko disko hau, antizimezen azkenengo diskoa estudioan grabutakoa bintzat. Eta garriten abesti, hau da edizio bat berezia, ze dokumental bat azkenengo urtetan nahi dia grabatzen edo ja aspalditik handa, emateunez ja gauza zerio jarri da eta atea hue edo atea berdue dokumental bat, eta hala da, hauen... Antizimez, Skandinavian Jailbreaker Documentary Edition ditzea. Ta barruan bateatzeia hola zutabetxo batzuk, ba musikari batzuk idatzi duenak, ba disko hau ze suposatu zuen behaientzat, eta bestaletik han, ba argazki batzuk, ba gaur egun, ba Antizimezeko jendia badia, dokumentaleko, nola ditzea, fotograma batzuk edo. Eta, bueno, ba, hau askotan jarri da zarata zarutzen disko hau, askotan odesentetan, Eskandinavia horrezka bestia eta bestia batzuk, eta aukeratu eta azkenan Nail Biter izenekoa, eta gogoratuko zate putzuzulo nola josun talde bat Londresekoa, Nail Biter izenekoa.
2: The Class.
1: Nail Biter izenekoa.
0: Bai, izena bai.
1: Josuen, bai, migrant, bat brasileinua uste, dolakoak, eta dake... Split bat mitikoa destrucción arnedo tal de aquí. Eta ez da egin izena mendigan ateata daun, igual egongo ateata. Baina...
2: Tiene toda la pinta.
1: Bai, txuritako.
2: Olde pint.
1: Ba, olde pint daga, bai.
2: Olde pint.
1: Eta venga, guazen... Ba, diskazontatik an, azkenengo abestia aitzea, Nail Biter, Antizimex.

0: Nail Biter.
1: Bai,
0: gutxora bera, eh?
1: Bakarrik esangoet, antizimesei buruz norbaite gehiago nahi badu jakin, aparte de internetez, arrai irratiko deskargeta junda 2022an, gaur behitu edo, buruz, claro. Martxoak batian, ba, erratxaio berezien genuen antizimes buruz putzuzulo zanean, arraio 2.0. Baina, ordu terriko zailua.
2: Atea salako beste kaxia hori, ez? Bai,
1: zazpiatuk. Errepasauen genuen pixkat, ba, ibilbide guztia, handakazu, handakazu, entzun gai.
2: Baina, gehiago zango dut.
1: Esan.
2: 2006an, ingen duen berezi bat, antizimes
0: horrek ere bai, sonatzeit.
2: Kontua da ez da hola grabauta. Ez da ho, karpetan. Baina, txiendagat. Eta gaina antizimes zen disko bat jarri gendun, disko omenaldi bat. Osa, beste talde batzuk.
1: Bai, bai, bai. Tributo edo... Bai, bai, bai.
2: Tributo, bai.
1: Bai, bai.
2: Hori da.
1: Ondo. Osa, antizimes bi... Bi irratxaio berezi uki ditu, zaratza, zarautza.
2: Ba, 2006an, ja, hori, txikia, bina, ja.
0: Dula hogei urte, bai.
1: Madre mea. Ondo.
2: Bueno. Bai, arreka le ingen du, mele garaian, kras, ere bai.
0: Bai, batzu nien
2: ditu. Sin dios, batzu bai.
0: Baina, espalda.
2: Bueno, sin dios eta zitzeiten gaudela, amature zure txanda, no?
3: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta guain, Los Angeles aldea gogea.
2: Los Angeles K.
3: Bai, Los Angeles K. Eta bertan ekarri dut talde bat, Gilt izena duna.
2: Nola?
3: G-Y-L-T.
2: Gilt.
3: Gilda. Ah. Bai. Eta lan berri bat...
2: Ese enemigo, hori gila da, balga.
0: Hori gila da, bai, jauna.
3: Lan berri bat atea due, In 1000 Agonies izena duna. Digitalki ateata dago, urtarrilean atea zen, baina fizikoki oendik estu atea, otzailean ateakoa. Otzaileak, oita, zazpi emendik iru egunea hain zuzene.
2: Osa, que pirate hoi emango jo pixkat, ez? Daka,
3: Ban, kampian do.
2: Ondo, ondo.
3: Bai, bai. Ez, sortzi abestiko lan bada, esango nuke, elpia dela. Bai. Ez, barkatu, zazpiaz betekoa da. Eta, bauxo, bak, gukentzungo duen abestia da, bigarren abestia, Inherent Violence, izena duna.
2: Guilt.
0: Guazen. Bai.

0: Iupa, hortxe, Gild.
1: Gild, California.
0: Urales.
2: Los Ángeles.
1: Los Ángeles, California. Bueno, ezagutzen taldea, hori esan, eh?
2: Badazka, beste es. Lantxo batzuk, eh? Hemen... Bibineto gaita lautikan, ate ditu, hau da, behen, bosgarren lana.
0: Batzu, bai, orda.
2: Bai. Bibineto gaita lauan bi atea zituen, bibineto gaita guztian beste bi, eta... Bai, hau guen, bibineto gaita zeian.
3: Ondo.
1: Ondo.
2: Hostia, alperri galtzen.
1: Ez, denbola dakai aspertzeko. Bueno, ba, guazen gauza gehiokin, amarrak eta zein
0: minutu. Ire txanda, bejauna.
1: Ire txandarra da, bai. Ba, CDE bat jarriko dut. Aspaldi, ez deula CDE-lik egarri.
0: Boa, nila, ez da eskaz da txia.
1: Ez da txia. Bogei urte, guan. lenguan batean itun, hoi aspitikan, eta gauzatu ba, hobe, ba. Bajan imardianak. Aspalditikan dazkatenak, erdia basu eta guntzia, baina beste erdia txien daude. Eta jarriko deten talde bat, izena du Decadent, dala giengenekuak, nun dago giengen?
0: Tik-tak, tik-tak, tik-tak.
3: Kalde mania?
1: Oso ondo...
3: Lehenu esan desuta.
2: Hostia! Ua!
3: Ei, mature.
1: Mature.
2: Lonao.
1: Burua Bilbon.
0: Gaurre lan asko, ez?
2: Ba, bos pentsa.
1: Giengen, menun baina haitu, herriago, Germaniako abia, Decadent da, behaien aurrenen golana zebian ateata larogita malaugian, gero ba, eska beste gauza batu zazpiaz betekuan, da azkenengoa 2008an ba LP doble bat behaien diskografiakin. Hemen jartzen du bezala, Decadentengoa Sacrusti Anarcho Peace Punk Hardcore Band. Osea, dana.
0: Folk
3: eska falta da,
0: no?
3: Eska folk.
1: Eska folk, rogan.
3: Eta punk eres du jartzen.
1: Ez du zertan. Nik utxu bat errapatzen nion paragraf badat bihatzi, noski erosinun ba Decadent aspaldi, erogita malaukua.
3: Non?
1: Azken portuko festetan. Bera galean, azken portuko azean. Ondia, azken portu, Arizbatalde, Zumaia, Salberri.
2: Salberdinen la puta vida.
3: Distriak etortze zianean.
2: Garri gelditu zan, Zarautzen argila juntzanien aurrekoan. Nun juntzan, poligonon eta Salberdinen.
0: Abai.
2: Salberdin ez da azken portu izango.
3: Ui, ufa.
1: Bueno, apunki bat zegoen, zebiak zehatzen, hau elozenon, ba, bolo bilta da, lako, Decadent, sin mas. Oin dela urte asko. Eta gero harrapatu nion hori, ba, para bat behatzi den kutsu bat. Eta haitengo dut kanta bat, egia zangau laitzen den ezela, eta, uff, kostatu zait, hori apunte onda, basura juteko, baina, keba.
0: Leioti bera juteko?
1: Leioti bera. Antinazi haituko dut, horrengo abestia oso ondo dao, eta hori, ba, Anarcho Peace Punk Hardcore. Venga, hortxe, Decadent.

0: Iepala, hortxe.
1: Dekaden, danti nazai abestia. Ondo, ondo, ondo.
2: Ondo, ondo, bai, bai, bai.
3: Ba, txukuna.
1: Txukuna.
3: Ez da gizatik nahi, zenun bota basureta?
1: Broma zan.
3: Ah, bale, bale.
1: Broma zan.
2: Salbau da, salbau da.
1: Zurin enizun bota basura, baina dan ezin da.
3: Gehiagi pixatzen.
1: Ez da osei garringo kontenedore bat diri botatzeko. Ez zio, ez zeok. Zeok.
2: Eta, ja, komprobau deu, CD reproduktoria iteula.
0: Oso da joala.
1: Ah, bai, eskerrak zuri ere, bai, eh?
3: Eskerrak zuri jauna.
1: Ah, ere ma apuratu zen duen, da...
2: Aurrera!
1: Aurrera!
0: Ba, Mature jaunak, Kaliforniako talde bat ekarri du, Los Angelesekoa, tanin Los Angeleseko beste talde bat jarriko. Ola, lotura pixkat ingo dugu. French, French taldea gingoa, so, Franks, o besta egin dola dan.
1: Nongoa dira, frantzesak.
0: Los Angelesekoa, gure nesan duten bezala.
1: Ah, Franks.
0: Eta behien azken lanetikan, dala 2025eko kasete batetikan, bosta besti ekartze ditula, ba, besti bat ekarri dut. Salario de muerte izena du abestiak, eta pentsatuko zue hasieran sirena jarri bernula, baina ez da hola ikusiko zue zergatikan.

0: Hortxe, Franx eukideu. Hau jarrita dakau hemen, seguru.
1: Ni, nire zon hau iteit.
2: Nire bai, ezagun iteit.
1: F hori... Ondo, guazen gauza gai hori.
3: Los Angeles etikan... Amarito jaunak esaten bezala, ikaskine hartu eta Europa etorriko gea greziera hain zuzen. Eta zehazki kifizia herrira o irira.
1: Gaur... Iria, iria.
3: Iria, bai. Ba, gaur behitu
1: ez da. Ezen, iria, iria.
3: Atenasetik nahiko gertu daun toki bat, eta han zigilua dao, Terminal Records izenekua, eta horko bi gauza jarriko ditut, ba, orain da, geho urrungo bueltan, tokatzen zaidanean berriro, eta azteko, ba, Terminal Records, ba, eramaten duen pertsonak, ba, Apostolos Frankogiannis, Ba, proiektu, pertsona bakarreko proiektu badaka, Terminal izeneko ere bai. Osa, sigiluaz aparte ez da buru apurtu bere taldian izena jartzen,
0: berdina,
3: bai. Terminal. Eta badazka bi LP eta bi zazpiez betekuak, eta 2005an LP bat argitaratu zuen, eta hortikan hartu eta besti bat. Komentau, gitarran soinua... Ez dela konbentzit, ez dela oso potentia bezala, baina, bueno, hola, dibitea bezala iteu, eta, bueno, pertsona bakarra izateko...
0: Txukondago, ez?
3: Bai, eta Apostolos tipo hau diskoktzen ikusiet, beste talde baten jotzen zula, hola, izen greko batekin, oza, letrak ulertzen ez dian horietako egin, baina minor thread bezalako zozer jartzen zuen, eta goratzen naiz, aspaldi jarri nula... Ba, urtean behin, juten itzanean, zarreta zarautzea, etortzen itzanean, gauzak ipintzea uste jarri nula, abesti bat talde dena. Ze disko bat atea zuen, dana minor threaten berzioaz beteta, baina greziarrez inda, eta letrak suposatzen, ba, pixkat moldatuta eta Out of Step izan berren, Out of Greece, ditzea. Eta, bueno, ba, tipo bere movido hortan barruan zen. Eta, bueno, gaituko deun abestia, ba, greziarrez dago, baina beituetraren itzultzaile baten, eta zain nahi du, iparraldearen iparraldea, osea, Baiona inguruan, ez, iparraldeko iparraldea, Baiona gutxe gura bera, kostatikan, lapurditikan, bestetikan nuke jakingo esan, baina, bueno, bazen Terminal aitzea kifiziatik. Puh.

0: Ondo, grazia te.
1: Hortxe, txukune. Apostolen proiektu hau terminal, bai.
2: Txukuna, txukuna, guztu zait.
3: Beste agua, eh? Apostol.
1: Bai, hoxe. Ortodoxoa, supontzatet, baina bueno, bai.
2: Erzilean asko da ortodoxoa.
0: Bai.
1: Aurrea ba, mature.
2: Venga ba, amarrak eta 18 minutu ditugunean.
3: Epa, ondo zabe.
2: Bai, ondo. Bai, errepikatzen naizit. Montreal aldea jongo gea. Bai, hemen neukigen itun jotzen, pues nez goten sortu esan, 2022 izango san.
0: Ez, oite du, oita lau.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai, eta Zarata Zarosko bankampian zuzenekoa dao.
2: Bai, ikusiet, baino...
0: Eta oita lau izango, eh?
2: Oita lau, eh? Horren beste da, eh? Hostia. Bale, bale. Bueno, total nada taldia, kontzertu puxka izan zan hemen goa, Bosker Ojo eta Arrotzak ekin jo zuen.
0: Bai. Ni Arrotzak ikusieten azkenen galdia.
2: Ba, zango nuke, niki baietz.
3: Nien itzanean.
2: Kasa itzanean? Lanean?
0: Lankontuk?
3: Ez, oporretan nien justo... Espabatian.
2: Ben, zautzen.
3: Espainian, espabatian, espainian.
2: Espainin malekon.
3: Haina, ez. Haina goratzen, ordu nialdian. Gaua pasatzen. Zein diabe haiek?
2: Total nada, tal dia esan dut, Bori zaukila. Bai, 2023an barne linat itxibatu digue. Bai. Kartel leharra, hori zan, betaurreko mutila batza jutezan garaikua. Luartza bat intzun. Eta atxur bat.
3: Da, ez genion gehiago utzi, kartelak ite.
1: Lehen eta azken, baina azken.
3: Zensura.
2: Nire ustez, indun kartelik politena. Baina, bueno, hori. Eta disku hemen eskuartian dakat, total nadakateatako azken nengo LP-a. Urteko errepasuan ekarri, non? Baina, bueno, nola... Kogua manditen ekartzeko berriz, ba berriz ekarri, eta punto.
0: Oso ondo,
2: disko
0: gauta.
2: Eta punto. Gaina disko puzka bada, azte honetan, ez da egit, igual zazpia dizituet. Ni hola naiz. Osa sartzen detenian buruan, erre. Eta, ontsi momentu baten kanta aldatu etze, kontuatu naiz, azken nengoan kanta berriak garri nula. Nik prestatuan ekana, orduan, aldatu indet. Bai. Eta diskoko behaldeko lehenengo abesti entzungo dugu Lame Botas izenekoa.
3: Bootlicker. Likers.
0: Guazen.

0: Hortxe,
1: total nada, disko earra.
2: Total nada,
1: zuzeneko oso jatorra. Hemen zuzeneko oso ondo nontzen, eh?
2: Bai,
1: total nada, bai.
2: Garria, bai.
1: Bai, bai.
0: Total nada.
1: Kantatiak asko bai. Presentzia
2: hori. Bai, aktore famatu baten antza omen daka, Hollywoodeko ez gogoratzen izena.
1: Ez, nire
2: ez. Ez de Uzabalduko.
1: Ez, ez.
2: Ze... Antza omen daka, Hollywoodeko bai. Aktore bat, na.
0: Hollywood, bai.
1: Bollywood.
0: Desgrazio, ba, danesan barra da, bai. Aktore hori.
1: Baina aktoria, eh? Bea ez.
0: Ez ez, bea ez,
1: aktoria. Aktoria, aktoria.
0: Bai, nahiko...
2: Omendaka.
0: Nahiko.
2: Bai,
0: aurre. Bueno, ba, jarretu ingo dugu gauzak egin, da urten ateatako LP bat egin goaz, zuegati berdik, eta estatu bat egotatik nahi fider taldiak ateatako, oza, elkarmanatutako LP ondila, eta ez que ez dakiz esan talde hauen inguruan, ez deula hemen esan, egia esan. Ba, hainbeste esan, esan. Ba, berdik taldearekin hasiko geha, ba, talde mitiko askotan ibiltzen dan jendia, ba, ba, totalitaren ibilitakoa, esploator, ba, asko. Kanta bat haituko dugu, hortikan, bestaldian nahi fider dugu, askotan sarritan jarri duguna hemen, gero haituko dugu, baina bitartian berdik. Nei alde hau gehiago gustatu zait bestia, baina gustatu zait, baina eski oso ondo dao disko, osea, berdiken kantagoe daude de la hostia.
3: De la leche.
0: De la leche, eh? Habitu esploratorren azkenengo diskoa ona dala, dire ustez, hau, obio da. Eta volumen atletikan da obio ere bai. Hain nota bulto last izeneko bestia, suediatik zuzen zuzenian, total nada, ez, Bertik.

0: Iepa. Hortxe.
1: Berdi.
2: Hortxe, I not will to last. Nik uste, nahiko gaizi ziztatu du, lagun zaztu da.
0: Sondo ziztatu du, baina ez dugu kaso egin.
2: Ez, porque hor dago aldaketa bat ikusiko gondula ondo. Ez da zer gertatzen, lasai.
0: Ez, bakizu zer gertatzen, paroi txiki bat akala igual, ez? Kantuak.
2: Igual hortik aurrea.
0: Ez.
3: Hori da aldaketa. Hori izango aldaketa.
0: Hori da, sondo jarri deu, baino... Za txiki badaka, paroitxo badaka, okeres bana.
3: Si ez deu entzun, jode.
0: Ni entzuten, no naiz, belarri bat beti preste, ukite, belarri prest.
3: Belarri prest,
2: ea. Sudol prest. Venga, bueno, guazen gauza gehiokin.
0: Venga, nire txanda da, italiera guaz, erromara, eta rogo taldi entzungo du, bale? Talde bat ola nahiko kainerua raupunka ite duna esango deu Erromakuak eta behin azkenengo lanetikan 2024koa dala besti bat entzungo deu Ilusione izena duna diskuak 11 besti askatau bigarrena da eta hau da Symphony of Destructionek atatako balantxo bat zergatik jarri eta hause Symphony of Destructionen sare sozial pribatutan ikusi dut jira txiki bat iteuela Frantzialdean, fetxa batzuk. Eta horretik ba okorritu zei dekartzia. Esan bezala rogo italiatik, romatik, eta bestia ilusione.

0: Hortxe, erromatik, italiatik.
1: Italia beti ondo.
2: Italia beti ondo.
1: Nere aburuz.
0: Gustatu zait, eh? Oso...
2: Bai? Beto, digitalki jartzen badu musika ez du sabotatzen, baina viniloan bai. Tete zan, nere kaso izan dela.
0: Estetela sabotatu.
2: Ba, nere kaso izan da.
1: Iar errepikapenan...
2: Errepikapenan
1: entzun berko deu. Bikain, ba, orain tornioa jungo gea. Torinoa ez, tornioa.
2: Tornio fresadora.
1: Tornio eta fresadora, bai. Finlandiara, eta leno terminal taldia jarri bai, terminal rekord zigiluko da, ba, orain. Ba, zigilu ontan atea duen azkenengo lana, ba, talde finlandiar baten adala, Eristetit izenekua. Nik taldea benen ezautzen, baina 1988ko inguruan sortutakoa. Osea, ja urte asko dara matzatela. Talde hau tornion sortu esan duten bezala, baina geho Tamperea juntzian, eh? Hango, ba, han eoste esan iladan eta Tamperea juntzian. Tampere. Ah. Tampere ez, Tampere. Hori ikasi genuen, hori dara pare bat urte. Ez lehenu beti Tampere, Tampere. Eta bueno, hemen komentau talde honetan Eristetitan Sorlinpako abeslaia dauna, eta geho Putzuzulon gogoratze altzeate 2000 eta... Beitu indet, eh? Sortzi edo 2009 jozula talde finlandiar bat.
2: Igande batean.
1: Zeretu genez izen ezaten. Ixteizkunan izta bat, galderakin, talde hori josun, eta horko kideren bat ere badao. Talde hau Eristetit landesente daga, eta nik talde horren epea erosi nun bolo hortan, oso guapo egontzan. Ze putzu zuen talde asko eta asko jozinen, baina finlandiarrak asko ez, bat gehiago joko zuten seguruena, Diskelma ere bai, ez da? Okerrez baina ho?
2: Diskelma da beste bat.
1: Gehiago ere joko zuen, baina bueno, hau ere jozuen tartian, eta bueno, ba 2024an grabauta, baina aurten 2026an Terminal Recordsen ateatako Meri izeneko zazpiez betetikan, ba entzungo deu, Merikonti abestia, kontuan hartu berda apuntiak eskerreko eskuakin idatzita daskatela
0: eta
1: akatsak egon daitezke.
2: Ez da
1: entzuten egongo, baina nik eskerrakin nire semea eskubiak baina letra obio daka. Eta bueno, base
2: lagun oso astua
1: baina obio
0: nik oso txarra bai, eh?
1: Hau baina txarro.
0: Meiku letra?
1: Hau nik eskerra gineta. Nere semi ere obio daka.
0: Meiku letra?
1: Nere semi ere obio daka. Bueno, bazen Eristetit ba, Finlandetikan, hardcore punk finlandesa tradizionala jorratuz, ba, bazen Merikonti abestien zutea.

0: hortxe Eristetit taldia.
1: Eristetit. Eristetit.
0: Eristetit. Eristetit enantzalaga, baina Eristetit. Bai.
1: Euskaraz bezala Donato, Donato.
2: Hori da, hori da. Hori da, hori da.
1: Emaio.
3: Richard
0: Erricardo. Irakasle, barkatu.
2: Erricardo. Erricardo, hori da.
1: Bueno, ba, Mature.
2: Oazen aurrea. Bueno, lehen zentzura jaso dut. Bueno, zentzura ez dut jaso
3: dut. Nola zentzura?
2: Bakartu, naztu inaiz. Botari harremanak jaso ditut. Bai, bof, eske, hostia, litrordeko zerreza potente agunda,
0: Danez kontalo.
1: Digitalki jarriko duzu bestia.
2: Bai, digitalki jarriko
1: duzu. Bestela, bakizu...
2: Ze pasatzea.
1: Botari harremanak.
2: Eta bauxe, ba, kiratxak adean lehen, baina nola bejauna jarri duen, ba, orduan, ba, momentuan improvisatu eten
1: talde bat izan da.
2: Bai, bai, ez dut esaten esentz. Nik ez dut ezer esan, dana zuiz esaten. Momentuan aukeratu et, dula gutxi jarritako talde bada, baina lehen esan dut bezala, berdintzet, eta jarringoet. Baina talde puska bat, Necron behatzi taldea, Milwaukeekoa. 2008 bostian ateatako azkenengo diskoko People Die abestiko, oi barkatu laneko People Die abestien zongo deu. Osea, motxian, pimpan.
3: Pimpan, pun.

0: Necron, bederatzi.
1: Necron, bederatzi, Italia. Eki gaur egun joko bueno,
2: du, es, eh? Es, es.
3: Utsi zuen, es?
2: Analogataken entzun nien jautzita daula taldia.
1: I flipa hoite, tal lagu, bueno, asko. Ja.
0: Bueno, bueno, disko bat eta utzi teguela.
2: Milwaukeekoa, gehan ere, dakit, gauza askoan goian iteko hor, Milwaukee, solo hay dos cosas. Chaqueta metálica, es.
0: Bai, bai, bai, me suena.
1: Se, se equipo da o NBA-koa Milwaukee.
0: Bax. Milwaukee, Bax.
1: Bax, onak.
0: Azken aldean, pixakaka no? Idea iten.
2: Onak, omen dia, futbol.

0: Amerikanoan no, movida hortan, horko ekipua.
1: Saskioloian txapelketa bat irabazi zuen, baina hortik aurrea berak adoaz. Zate guen, antetu kompo, haber, martxen gaun.
2: Abai, eh?
1: Bai, hori egia zaten.
2: Iruan nahiak oendik zen jolazte guen? Ekipo gordinean?
1: Ez, buah, ez que, buah.
2: Oso txarra ziren, beste behiak, ez?
1: Ez, bat da hor, erdera zate amezela, agitador de toaias.
2: Abai, eh? Bueno, anaian izenian dirupila kobratzen.
1: Ba, minimua ez zikia, milioia da bosteun mila dolar dian, eh?
2: Ostia.
1: Minimua.
2: Que tipo.
3: Laukaina.
2: Han bai.
1: Txirutzen.
2: Han bai, han laukaina.
0: La prudencia indurain da Ismael Lejarreta eta zen bezala, eh?
1: Adibidez. Baina nik uste prudencia indurainek gello itezula.
0: Hau, izerritan blaiko, eh?
2: Bai.
3: Zatarra esa. Bueno. Jarraitzen godeu musika jartzen.
1: O Mikel Alonso balio eure bai, eh?
3: Mikel Alonso ere bai.
2: O José Félix Guerrero.
3: José Félix Guerrero. Anes Chefe.
2: Jackie Williams.
3: Sigui Marle. Bueno, venga.
1: Hori semia san, tío. San Anaya.
3: Semia la comunea, pixitzen ba. Venga. Jarraitzen godeu gauzera jokin. Amarrak eta berro minutu direnean bolte mango diogu, lengo... LPari saboteatua sentitu naizen kanta horrekin bertikalderena. Zoga!
1: Dana gezurra.
3: Seattlea guaz, eta grunge pixka daituko dugu. Ez! Nahi fide daituko dugu, Live Soul Pit izeneko bestia. Azke esagun hemen zarata zarauten, azek ezer gutxi kontatzeko. Dirrupen abeslari Jail, gitarra jotzen, eta abesten. Hortxe, nahi fide.
1: Bazen.

0: Iepala, hortxe, Death Raid.
1: Death Raid, nahi fider. Zezan dei?
0: Death Raid. Beste gauza dut da, zein.
1: Life's Fall Pit.
2: Ia berdinak, baina bai.
1: Ia berdinak bat gutxi jo.
2: Hoi da.
1: Bueno, guazen gauza gaiokin. Amarrak eta berrogeita un minuto, ez da gizein dan.
0: Nede txanda da,
3: unizu estu bak.
1: Ez da gizein dan, hau, zein txasu.
3: Ni, jokin.
1: Apa, jokin, somos. Jokin Uria. Uri ere, ostia, cuidao. Cuidao. Jokin Uria.
3: Ostia, jo sorzea ekarriko.
1: Es. Enzo estua.
0: Venga, Islandia aldea jungo gara, Reykjavikea, eta Born taldea entzungo dugu. Born taldea da, men putzu solan izan genetun Daudi Finn taldeko, bakide batzuk osatutako beste talde bat. Kontua da, hau ez tala hain punkila, pixka death rock, post-punk, roi hori dakala, baina egia esan Daudi Finn putzu solan asko gustatu zaiten, eta ba, talde honei, irratxa jontan aukera bat eman diot. Lan batzu badazkae, hau 2022koa da, ez da hola gauza berri bat, behatzi abestiko ba, disko bat, izena duna itxoen, Drotimpar Daudans, edo lako zerbait, eta aukeratu eten abiztila da Peir Koma, eta esan bezala, Islandiako Born taldiakin jungo gara.

0: Iepa, illa hurrengo abestia saltatu igu. Baina hor txuk izue, Born, Reykjavik, Islandia.
1: Reykjavik ine onzan alkate punki bat edo, ez?
0: Ostras, ez da gait.
1: Bai, uste bai, ez? Murgilduta eondako tipo bat...
0: Hombre, boste desango laukatu diala, baina...
1: baina bai, boste un mila igual, uarte osuan...
0: Bai, bai, asko ez dira,
1: Ez, bai. Kagamago guak. Traieri juntzan jotzea.
0: Ah, bai,
1: Bai, traieri josun... Rikiarik.
0: Izugarri, esan behar du, Rikiarik da Islandia, baina...
1: Bai. Ba, beste toki... Hori bezain polita jungo beha, Parisea.
0: Ose polita.
2: La ciudad del amor,
1: bai, amodioren maitasunaren irira, eta Youth Avoiders taldia entzungo de hain zuzen. Ze aurten, 2008-an, de strukture rekorzen, Blikineseko kide baten zigiluan, ba behaien irugarrengo LPate haue, Defiance izenekoa, edo Defiance. Honekin, komentau anedota bat, que orain dela bi larun bat edo, Diario Baskon,
0: bai.
1: Musikai buruzo, eta azpilan, hiru diskoen kronikatxua jartzeue.
0: Bai.
1: Eta Youth Avoiders ateatze zen.
0: Disko hau?
1: Bai, disko hau. Eta ondo jartze ziren gainetik.
0: Eta zen egite ditu kronika, fresek?
1: Ez. Bitu nun izena, argazki jatean nun, baina geho, ba, azpertu nintzen, borra ez dakatela ustet. Baina bai, bai?
2: Baina igual, bai, bituko.
1: Kuriosua benetan. Ez da, a ber, zigilu du jurselba da,
0: Blinnes
1: kideko bat, hamen egon jotzen egon zienak horren dela...
0: Musika bila ibiltzen pertsona bat egin dago kronika, da, ez da,
1: errezki bat. Jartzezun, ba, ondo, kritika ona. Ba, hori, doinu melodikuak, ba, frantzian nahi Watchers bezalago taldiak ite guena, gau beste, hain beste, eta, bueno, ba, iru LP, iru zazbez beteko, nahi kolan desente dazke, eta, bueno, ba hori, ba, entzungo den abestia da Fed Up of Their Lies. Ba, Youth Avoiders zuekin Parisetik.
0: Guazen.

0: Baina hortxe, Born... Hortxe.
1: Born, Jutza Boiders.
2: Born aurrekoa zan.
0: Jutza Boiders. Jutza Boiders,
1: bai. Talde, hori, tamen, bai, aurkitu e diario baskoko kronika, eh?
0: Bai, bozentoko talde, bozentoko talde, bai.
1: Bozentoko hori, baina... alde tirakurri?
2: Bai, no es que...
1: Los parisinos vuelven seis años después sin giros inesperados, ritmos acelerados, batería en modo persecución, guitarras afiladas y voz cabreada, en fin... Simpleza y contundencia del hardcore ochentero pasada por el filtro post-punk actual. Combo que te agarra por el cuello y te deja con la sensación de haber corrido una maratón sin haberte movido del sitio. Au, Teodoro idatziko mouko kronika bada.
2: J. Sánchez, ¿no?
1: Au, J. Sánchez.
3: Hostia.
1: Ba, orain dela para azteko en Diario Vasco, bai.
2: Ez da izan da,
1: eh? Perro Sánchez. Nik ikusi nun da, gero nintzen, flipauta.
3: Perro Sánchez.
1: Da igual, beha izan, no?
4: Pero izan artistikoa. J. Sánchez.
2: Venga, aurra goaz, eta...
0: Bai, nire gaurko...
2: Azkena izan berko igual, eh?
3: Bai.
2: Bai, bos gutxi.
4: Bai, bos gutxi. Ba, Chicago aldea goaz, eta esan due, bueno, esan dezue, ben, barne linean, duela gutxi Bilbon jotako talde badala, ez da? Nabe bederatzi...
1: Sonatze zait, zoze...
4: Nabe nueve, ez da, Richmond?
1: Sonatze zait, baina ez da, seguro.
4: Richmond?
2: Beira dao, hemerotekan beira dao.
4: Los Legion,
0: Richmond,
4: nabe nueve, ez da? Vale, vale, bai, bai, nabe nueven, josun duela gutxi. Chicagoko talde hau, nik lan gehiago badazka, eh? Baina nik ekarri dein lan, ez da gizarrena, ez da? 2006-ko... Ez, 2006, ez esaten nizti. Zasaderen izni.
2: 2008-2, gazte.
4: 2008-2, ez da git... Buah, uf, txuguna no. 2008-2ko...
2: Gorre bai.
4: Brit Ging Electricity diskotikan iru abestiko diskua da, eta bertatik entzungo du bere aien aurreneko abestia The Game izena duna.
3: Jokua.
2: Joazen.
1: Oi! Oi!

0: Hortxe bukatzeko.
1: Los Legion, Chicago aldetik.
2: Los Legion. Ete gustatzen izena hori, Legion.
1: Ze uste zen ontzala?
2: Ez, maz ez gustatzen.
3: Izena ez.
1: Bai, izena batik, izena batik.
3: Izena,
1: ja. Bai, bai, bai.
2: Ez, zerre, ez. Pentsate
1: boa. Pintore austriakoan inguruko zerbait, o?
2: Bai.
1: Ez dakit zein da, pintore austriakoa.
3: Bai, ni bai.
0: Nik ez?
3: Ah, ba, y orenda la cuchi bere divotia era venir.
2: Algaski ha pasado. Algaski ha pasado, por cierto.
0: Es ni chaguaza.
3: Escutan como
2: Algaski ha
3: pintore austriarra bezala esate hue bai.
2: Pim pam pam pam pim.
3: Bueno, va,
2: ba, saluda. A ver,
1: vaya. Ba, ya está, 48. Ya ayo esan da gauza hiek.
2: 1058.
3: Ondo, irratxaio bariatua, oi
1: bai.
3: Pixkateke, oi jarkore,
1: bai,
3: ez?
1: Bai, hola, nik normalen ekartzen esteten estilo bat.
3: Bueno,
1: baina guztua, guztua dituetena.
3: Talde asko daude, hola, gaur egun.
2: Bai, gauza raro egin ditu gaur.
1: Puf, gaur ere.
2: Zaskibaloi eta zitzeit, eh? Bai, momentu bat, ian, taki, tae.
1: Zerreza. Zerreza.
2: Garagardoa.
1: Garagardoa.
2: Nei buka bintzak egin bordet, eh?
1: Ba, segi bera.
2: Sí.
1: Eta pentsau kainerua.
3: Bikain.
2: Bueno, ba, hola, sekontutako meri, no? Amarrak eta berretan meretzen minutu.
0: Bai, agurtzen hasi berko dugu, bai.
2: Agurtzen, goberatu ostiralian sortzitan bakarrizketa da, hola?
0: Sarrerak saspiteretan jarriko diala zau, bai.
2: Gregoria, esenikoa.
3: Bai.
0: Bai, Beatriz
3: Gregoria
2: Eguren. Ez.
0: Elgezabal.
2: Elgezabal.
0: Egizabal, barkatu. Egizabalen emanaldia eta hori. Zazpiterritan jarriko dira sarrera zogai, 5 euron truke, Arroi Gerratiaren 20. Urte horreneko ekitaldian barruan, eta kurrika kulturalarekin bat eginez, ba, hoxe,
2: ostiralean. Bat eginez,
0: ona. ostiralean emeneango gala, Arroi Gerratiko ekideak.
3: Ondo.
1: Ondo bizi.
2: Venga, gabon.
3: Zerri asko, gabon.
0: Itxoen, kuña horkitu gara, hortxe, venga, ba. Zurepun eta jarkore dosia Arraio Irratiko uin libreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30 aurrera.
4: Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Menda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Surfing bird!
1: Uin libreak babestu, egin zaitez eguzkide, eguzkide.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!